sus puñales.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.

שבת ומתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, ואיך את שרה לעצמך ומתביישת. בא לי להיות האיש הזה שמנגל לך. תראי, הפכנו לי

אמרת הבטיח לי שלא נהיה כאלה גם זה עולם שמתעורר לפני שאתה נרדם לא נרדוף אחר עצמנו כמו כולם ולא ניתן תשובה

0: איתך היום.
1: אמרת תבטיח לי ש לא נהיה כאלה גם, זה עולם שמתעורר לפני שאתה נרדם. לא נרדוף אחר עצמנו כמו כולם, ולא ניתן תשובה.

0: אתם מאזינים לתוכנית המיטב של שנות ה-60 ברדיו דימונה 106 FM.
1: Your kind of music all day all night right here on your one and only station
0: רדיו דימונה
2: 106 FM.

מאזין לרדיו דימונה 106 FM. רדיו דימונה.

גדולי הזמר היווני מגיעים אל רדיו דימונה 106 FM. בכל שבת שעתיים של מוסיקה משובחת הישר מיוון. עורך ומגיש דוד ביטון. האזנה רווחת.

גדולי הזמר היוונים מגיעים אל רדיו דימונה 106 FM. בכל שבת שעתיים של מוסיקה משובחת הישר מיוון. עורך ומגיש דוד ביטון. האזנה רווחה.

גדולי הזמר היווני מגיעים אל רדיו דימונה 106 FM. בכל שבת שעתיים של מוסיקה משובחת הישר מיוון. עורך ומגיש דוד ביטון. האזנה רווחה.

גדולי הזמר היוונים מגיעים אל רדיו דימונה 106 FM. בכל שבת שעתיים של מוסיקה משובחת הישר מיוון. עורך ומגיש דוד ביטון.

0: our station, playing 24 hours a day, 7 days a week.
1: 106 FM.
2: רדיו דימונה.

גדולי הזמר היוונים מגיעים אל רדיו דימונה 106 FM. בכל שבת שעתיים של מוסיקה משובחת הישר מיוון. עורך ומגיש דוד ביטון.

0: Your song, your station. Playing 24 hours a day, 7 days a week.
1: 106 FM.
2: רדיו דימונה.

גדולי הזמר היוונים מגיעים אל רדיו דימונה 106 FM. בכל שבת שעתיים של מוסיקה משובחת הישר מיוון. עורך ומגיש דוד ביטון.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

0: הקסטות שבעולם. תודה רבה לרינת בר.
1: ססון, עם מי אתה מתעסק על הבוקר?
2: מי מתעסק? זה משה.

אתם מאזינים לתוכנית חגיגה ים תיכוני בכל צהריים בין 12 ל-2. עורך ומגיש דוד ביטון. הרדיו ביטון.

אתם מאזינים לתוכנית חגיגה ים תיכוני, בכל צהריים בין 12 ל-2, עורך ומגיש דוד ביטון. רדיו דימונה, 106 FM. אתם מאזינים לתוכנית חגיגה ים תיכוני, בכל צהריים בין 12 ל-2, עורך ומגיש דוד ביטון. רדיו דימונה, 106 FM. Ba ba la ba la ba.

0: שיר יפה, אבל אני לא יודע אם זה אני.
1: זה אתה, זה אתה.
2: אתם מאזינים לתוכנית חגיגה ים תיכוני, בכל צהריים בין 12 ל-2. עורך ומגיש דוד ביטון. רדיו דימונה, 106 FM. אתם מאזינים לתוכנית חגיגה ים תיכוני, בכל צהריים בין 12 ל-2. עורך ומגיש דוד ביטון. רדיו דימונה,

אתם מאזינים לתוכנית חגיגה ים תיכוני בכל צהריים בין 12 ל-2, עורך ומגיש דוד ביטון.

מכדי לסלוח ומכדי לגעת כמה שניסיתי שנחזור כל הסליחות שלי לא מספקות אותך היום מאוחר לומר טעיתי כמה התנצלתי את לא

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

0: 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, רדיו דימונה, 106 FM.
1: I get those goosebumps every time.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM 106 FM

אתה לחשת לי מילים יפות של אהבה בדיוק לפני שנה. רציתי אז יותר לבד, פחות איתך.

0: your song, your station. Playing 24 hours a day, 7 days a week.
1: 106 FM.
2: רדיו דימונה.

0: song, your station. Playing 24 hours a day, 7 days a week.
1: 106 FM.
2: רדיו דימונה.

0: song, your station. Playing 24 hours a day, 7 days a week.
1: 106 FM. רדיו דימונה.

0: your song, your station. Playing 24 hours a day, 7 days a week.
1: FM. רדיו דימונה.

0: Your song, your station. Playing 24 hours a day, 7 days a week.
1: 106 FM.
2: רדיו דימונה.

0: song, your station. Playing 24 hours a day, 7 days a week.
1: 106 FM. רדיו דימונה.

אני חושב כמה חם בבית ואיזה מסכנים החיילים ששוכבים עכשיו בבוט סע לאט, סע לאט ברדיו החלפון של הגשש פתאום התחילו חיילים

מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

המוסיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.

0: המוסיקה הכי טובה ברדיו שלכם.
1: רדיו דימונה.
0: 106 FM.
1: 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.

0: המוסיקה הכי טובה ברדיו שלכם,
1: רדיו דימונה
0: 106 FM,
1: 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.

0: המוסיקה הכי טובה ברדיו שלכם.
1: רדיו דימונה.
0: 106 FM.
1: 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.